0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Україна отримала черговий транш у 3,3 мільярда євро від Європейського Союзу у межах програми Ukraine Support Loan. Переказ підтвердив прем'єр Сергій Корецький. Зі слів очільника уряду, кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів. Загалом цьогоріч ЄС уже залучив для України майже 15 мільярдів євро. Жодні російські вибори під дулами автоматів нелегітимні. Так у вітчизняному МЗС відреагували на так зване волевиявлення на тимчасово окупованих територіях. Наші дипломати закликали світ не визнавати ці вибори. Це фарс держави-окупанта, який не має нічого спільного з демократичними виборами. Україна не визнає проведення цих незаконних виборів та їх результати. Уряд виділив майже 790 мільйонів гривень із резервного фонду на антидроновий захист доріг. Йдеться про пріоритетні ділянки для оборони та логістики. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям. Роботи мають розпочатись невідкладно, а завершитись якнайшвидше. Звістка з польського кордону. Пункт пропуску Шегині-Медика від 20 вересня закривають для автобусів до листопада наступного року. Усе через реконструкцію автобусного терміналу. На час робіт автобуси перенаправлятимуть на сусідні пункти пропуску. І на сам кінець. 22 вересня очікуємо на день осіннього рівнедення. Це вже наступний вівторок. У цей час тривалість дня і ночі в усьому світі стане майже однаковою, після чого світловий день поступово скорочуватиметься. Крім того, 20 вересня очікуємо на так званий урожайний місяць. Йдеться про повню, яка може набути жовтого, помаранчевого або навіть червонуватого відтінку. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
2: Погода. У суботу, 19 вересня, у більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-25 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ. 21-23 з плюсом.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Bon Jovi, Living on a Prayer. З концерту в Нью-Йорку 2008 року. Доти колектив 13 разів окуповував Madison Square Garden. Цього разу зустріч із 20 тисячами шанувальників була присвячена першій річниці виходу альбому «Lost Highway». На додачу до звичного складу на цьому концерті з'явилися додатково гітарист, басист і скрипалька. Коли гурт, виконавши «Have a nice day», почав прощатися, публіка обурено почала нагадувати музикантам, що ті не виконали один із найгучніших хітів – «Living on a Prayer». І колектив мусив вийти на біс.

0: Це була жива версія хіта «Living on a Prayer» з концерту Bon Jovi в Нью-Йорку 2008 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Для нас найбільший комплімент – це коли ми чуємо: «Чорт, ненавиджу цю музику, але це шоу – це був справжній розрив».
0: Джин Сімонс, Кіс, на Радіо Рокс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. Теплими і майже без дощів. Але бабине літо добігає кінця, кажуть синоптики. З понеділка в Україні очікується зниження температури в день до 10-17 градусів. Також побільшає дощів. Утім, похолодання не буде остаточним. Після нього в Україні ще очікуються теплі дні. Далі про наш захист. В Україні успішно випробували нові перехоплювачі протишвидкісних ворожих безпілотників. Розробки двох українських компаній знищили реактивний шахет під час бойових випробувань. Наразі з ними підписують контракти для розгортання масового виробництва. Загалом над створенням засобів перехоплення працюють майже 70 вітчизняних компаній. Тепер про підтримку. Додаткові 10 мільярдів євро може спрямувати Євросоюз на спільні з Україною оборонні проєкти. Йдеться не про надання нашій країні кредиту, а про участь українських оборонних компаній у спільних закупівлях і розробках. Далі про наслідки посухи. В Україні через маловоддя на окремих річках тимчасово обмежують водокористування. До 30 вересня зменшено ліміти забору поверхневих вод для понад 300 підприємств. Водночас питної води для населення ці обмеження не стосуються. Тепер про пункти перетину. Україна відкриває новий Біла церква Сігіто-Мармації на кордоні з Румунією. Поки що працюватиме з тимчасовою інфраструктурою. Через новий пункт пропуску кордон зможуть перетнути легкові та пасажирські авто вагою до 3,5 тонн. Пункт працюватиме цілодобово і без вихідних. І наостанок про кіно. Документальну стрічку «Пісні землі, що вільно горить» відзначили премію Олександра Довженка. Сама стрічка оповідає про життя упродовж перших 2 років повномасштабного вторгнення. Премію Олександра Довженка вручають з 94-го року. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 19 вересня, у більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-25 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ. 21-23 з плюсом.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Одна з найпродуктивніших і найміцніших рок-родин – це Шарон Ден Адель та Роберт Вестерхольд. Вони – засновники гурту Within Temptation, а також щасливі батьки, що виховують трьох дітей. 2011 року Роберт навіть перестав їздити у тури з гуртом, аби займатися дітьми. Адже якщо його ще можна підмінити, то Шарон точно незамінна. Утім, пожертвував він тільки гастрольною роботою. У студії та в кліпах все одно з'являється поруч із своєю коханою. Within Temptation. Faster.
1: Новий рок.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Пол Маккартні, Let Me Roll It. Це була нагла відповідь на злобний випад Леннона. Пісню How Do You Sleep, кожен рядок якої висміював одну з якихось рис характеру Пола. Маккартні навіть перестав ночами спати, мріяв про помсту. Як чоловік чоловікові, вирішив помститися за допомогою зброї суперника, за допомогою пісні. Але Пол вирішив обіграти все трохи інакше. Він вирішив утерти Джонові носа, створивши пісню повністю у стилі пісень Леннона. Мовляв, дивись, старий, навіть такий дурень, як я, може писати не гірше за такого генія, як ти. Важкий гітарний риф, спів у ніс, сильне ехо. Хто ж знав, що ця пародія стане справжнім хітом? Видно, помстився сер Пол таки від щирого серця. Пол Маккартні.

0: цитата. На Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Робіть, що робите. Придурюйтесь, що ви це робите, доки ви дійсно цього не зробите.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Україна отримала черговий транш у 3,3 мільярда євро від Європейського Союзу у межах програми Ukraine Support Loan. Переказ підтвердив прем'єр Сергій Корецький. Зі слів очільника уряду, кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів. Загалом цьогоріч ЄС уже залучив для України майже 15 мільярдів євро. Жодні російські вибори під дулами автоматів нелегітимні. Так у вітчизняному МЗС відреагували на так зване волевиявлення на тимчасово окупованих територіях. Наші дипломати закликали світ не визнавати ці вибори. Це фарс держави-окупанта, який не має нічого спільного з демократичними виборами. Україна не визнає проведення цих незаконних виборів та їх результати. Уряд виділив майже 790 мільйонів гривень із резервного фонду на антидроновий захист доріг. Йдеться про пріоритетні ділянки для оборони та логістики. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям. Роботи мають розпочатись невідкладно, а завершитись якнайшвидше. Звістка з польського кордону. Пункт пропуску Шегині Медика від 20 вересня закривають для автобусів до листопада наступного року. Усе через реконструкцію автобусного терміналу. На час робіт автобуси перенаправлятимуть на сусідні пункти пропуску. І на сам кінець. 22 вересня очікуємо на день осіннього рівнедення. Це вже наступний вівторок. У цей час тривалість дня і ночі в усьому світі стане майже однаковою, після чого світловий день поступово скорочуватиметься. Крім того, 20 вересня очікуємо на так званий урожайний місяць. Йдеться про повню, яка може набути жовтого, помаранчевого або навіть червонуватого відтінку. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
2: Погода. У суботу, 19 вересня, у більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-25 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ. 21-23 з плюсом.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Сепультура» – «Beyond the Dream» 2026 рік.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Брайан Мей народився 1947 року в англійському місті Гемптон. Композитор, гітарист, засновник гурту Queen. Має науковий ступінь з астрофізики. 2005 року отримав звання командор ордену Британської імперії за заслуги в музичній індустрії та за благодійність. Посідає 26-те місце в сотні найкращих гітаристів світу. Відомий тим, що грає на гітарі власної конструкції шестипенсовою монетою замість медіатора. Разом із фронтменом Фредді Меркюрі він створив і гурт-легенду, і його неперевершені шедеври. Слухайте на Радіо Рокс Queen. The show must go on.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джеф Лін, Electric Light Orchestra.
1: Я роблю музику для власного задоволення. І приємно, що вона приносить задоволення не тільки мені, але й іншим.
0: Джеф Лін, Electric Light Orchestra на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. This one got a princely racket. That's what I said now. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: and it's been the ruin of many a poor boy. And God knows that I'm one.
1: Радіо Рокс.
2: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох

не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Skid Row – I Remember You з концерту в Лондоні 2022 року. Цю пісню музиканти не хотіли включати в альбом, адже через її популярність серед дівчат весь колектив ризикував отримати довічне тавро «Chick Band». Від забуття пісню врятував Себастіан Бах, тодішній фронтмен Skid Row. Як результат, павер-балада стала другою і останньою піснею гурту, що ввійшла до першої десятки білборда. Пізніше співак згадував: «Назва пісні «Пам'ятаю тебе» допомогла їй стати родзинкою шкільних випускних балів по всіх Штатах у 90-му році. Вона сама творила спогади, які назавжди врізалися в пам'ять тодішньої молоді». І, як виявилося, не лише у Штатах і не тільки тодішньої, лондонська публіка довела це у 22-му році.

0: Це була жива версія балади «I Remember You» з виступу гурту Skid Row у Лондоні 2022 року.
1: Жива версія. Радіо. Рок.

0: цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Питаєте, як музика може зробити людину вільною? Відповідаю. Якщо вона відбере в неї всю серйозність та нагадає, що в ній досі живе дитина.
0: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
4: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Погода.
1: У суботу, 19 вересня, у більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-25 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ. 21-23 з плюсом.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Led Zeppelin.
1: Yes, there are two paths you can go by, but in the long run.
0: Sweet. Нірвана. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Брюс Спрінгстін.
1: Сліпа віра у своїх лідерів або у бозна що призведе до того, що вас вб'ють.
0: Брюс Спрінгстін на Радіо Рокс.

0: Реклама. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Соціальна реклама.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.gov.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама.

0: суботу, 19 вересня, у більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-25 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ, 21-23 з плюсом.
1: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Айра Сміт. It's my new obsession. Nickelback. Before and I knew a heart worth breaking. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: і своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
4: Не пропустіть! Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
5: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
1: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
8: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Aerosmith, Dream On. Учасників цього гурту за найскромнішими підрахунками близько 40 разів арештовувала поліція. Вони стали героями декількох комп'ютерних ігор та надихнули такі команди, як Guns N' Roses, Metallica і Motley Crue. Вони продали 140 мільйонів платівок та не збираються йти на відпочинок. Водночас життя команди сповнене протиріч і недопрацьовок. Взяти хоча б назву. За словами музикантів, слово Aerosmith взагалі нічого не означає. Тим більше дивно, коли їх називають скорочено Сміт, тобто Сміти. Інша нестиковка – прізвисько «Погані хлопці з Бостона», хоча для жодного з музикантів це місто не є рідним. Багато дивних вчинків і власних слів не можуть пояснити і самі артисти. Адже перші років 20 своєї кар'єри вони просто не пам'ятають. Так тоді і захопилися наркотиками і алкоголем. Та нині пишуть хіти, які наповнені вищого сенсу і позитивного настрою. Наприклад, пісня «Dream On». Вона стала саундтреком для багатьох фільмів НАСА, закликаючи людей йти і працювати у космічну галузь.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Девід Ковердейл, Уайтснейк.
1: Я, перш за все, музикант. Моя справа – грати музику навіть у наш незрозумілий час панування альтернативного року і одноденних поп-проєктів.
0: Девід Ковердейл, Уайтснейк на Радіо Рокс.

0: Рокс представляє рок-концерт.
1: Це шоу з трьох концертів відвідало 250 тисяч людей, зробивши його найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
4: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Міністерство оборони України інформує.
15: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
14: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
16: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
17: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96 17 42 749.
0: Реклама.
18: Ми завжди мали музику, якою можна пишатися. Ту, що народжувалася сотні років тому і звучить досі. Ту, яку намагались заборонити, але не змогли змусити замовкнути. Ту, що сьогодні збирає стадіони, звучить в наушниках мільйонів. Ту, з якою без перебільшення боронять країну. Вона різна. Від народної пісні до року, репу і електроніки. Від тихого голосу до великих сцен. Але в неї завжди є те, що об'єднує. Вона наша. Слухаймо українське. Пишаємось українським. З Днем української музики!

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Радіо Рокс. Погода.
1: У суботу, 19 вересня, у більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-25 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ. 21-23 з плюсом.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
7: Не зупинити осінь.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня. Пеперс Клаб. Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ейс Фрейлі – американський гітарист і співак. Народився 1951 року в нью-йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і безробіття, і злочинності. Перші 12 років життя носив ім'я Пол Деніел. Почав грати у 13 років, його надихали Джиммі Гендрікс, Ерік Клептон, Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. І підліток покинув школу. Лише за наполяганням своєї дівчини повернувся, аби отримати атестат. Саме у старших класах він отримує прізвисько «Ейс» за майстерність знайомитися з дівчатами. Після школи він потрапив до вуличної банди, і його дорога вже чітко пролягала до в'язниці. Але йому зустрілися Стенлі Айзен і Джин Кляйн, які проклали її в інший бік, запросивши Пола грати з ними. Незабаром Айзен та Кляйн вже називатимуть себе Пол Стенлі і Джин Сімонс. Гурт Wicked Lister почнуть називати Kiss, а Пола Деніела називатимуть не інакше, ніж Ейс Фрейлі. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss – I Love It Loud.

слухайте за півгодини на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: Я трохи граю на віолончелі, трохи на шарманці і зовсім трохи на гітарі.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
1: Це було шоу найвідомішого фанк-рок гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Вже за 15 хвилин рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Реклама.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозива «Три ведмеді» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
15: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
14: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
16: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонки по 200 мг, РПЮА 6313-022 від 12.06.2017.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
17: Реклама.
18: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: Do you want heavy?
1: Концерт на Радіо Рокс Україна. Живий звук.
2: На Радіо Рокс Red Hot Chili Peppers. Концерт у Лондоні. 2004 рік. За весь той рік хлопці дали всього лиш 22 концерти. Проте неймовірно успішні. Так, за три дні у Лондоні, 19, 20 і 25 червня, гурт зібрав понад 7 мільйонів доларів, встановивши таким чином світовий рекорд. Ми з вами слухаємо перший із тих виступів, який розпочався піснею «Can't Stop».

0: need you. This life is more than just a read-through.
1: На радіо Рокс Red Hot Chili Peppers. Концерт у Лондоні. 2004 рік.

Around the World включив Red Hot Chili Peppers до програми лондонського концерту, який ми слухаємо на Радіо Рокс. Він проходить у легендарному Гайд-парку, і за всі три дні його відвідає 258 тисяч глядачів. Виступ продовжує Scar Tissue.

«By the way» продовжила виступ Red Hot Chili Peppers у Лондоні. Далі в програмі антинаркотична «Other Side».

«Викинути ваш телевізор», закликає пісня «Throw away your television», а наступною буде «The Fear Song».

Виступ Red Hot Chili Peppers продовжила Californication – візитівка гурту. Проте до 2000 року так називали наступну пісню програми «Give It Away».

0: Хітовою «Give it away» завершується концерт Red Hot Chili Peppers у Лондоні, який ми слухали на радіо «Рокс».
1: Рок-концерт на радіо «Рокс».

Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Для багатьох із нас 80-ті поділяються на дві ери – комуністична і демократична. Саме в другій ми могли легально купувати записи та плакати закордонних гуртів, одягатися, як бажала душа, а про керівництво Союзу говорити все, що раніше тільки шептали.

0: Точкою зламу стала Чорнобильська трагедія 86-го. То був початок кінця комуністичної епохи. Якісно іншою стала й музика після виходу синглу «Living on a Prayer». Бон Джові став аудіовізуальним взірцем.
1: «Рок-вікенд» –

0: пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Evanescence. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Легендарна акція «1 плюс 1 в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plus природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plus – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою зліка. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Пісня «Sledgehammer» Пітера Гебріала у липні 86-го очолює гарячу сотню білборда. Потім отримує MTV Award і Brit Awards, номінується на Греммі. За два десятиліття по тому Білборд вирішив включити «Sledgehammer» у перелік найсексуальніших пісень. Журнал писав: «Вірне прочитання тексту пісні змушує червоніти. Ви ж не думаєте, що мова йде про інструменти, чуючи слова «кувалда», «вагонетка» і «великий ківш». Алегорію бачимо і в рядку «Дай солоденьких фруктів» зі свого «дивокошика». Далі Пітер Гебріал, «Sledgehammer».
1: «Рок-вікенд».

0: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Сьогодні, 19 вересня у 1946 році, народився Джон Коглан, один з перших ударників гурту «Статус Кво», наставник і вчитель Філа Колінза. А 1958 року в цей же день народилася Літа Форд, американська гітаристка, вокалістка і композитор, відома за гуртом «Runaways» і сольною роботою. В цей же день, у 1993 році, гурт Pearl Jam випустив альбом «Versus». Він встановив рекорд продажів у перший тиждень, незважаючи на те, що гурт не зняв жодного відеокліпа на пісні з нього. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.

0: цитата. На Радіо Рокс. Лу Грем, Форінер.
1: Хтось, можливо, і прагне списати нас у минуле. Та на тлі сучасної музики класичний рок здається ще більш сильним та потужним.
0: Лу Грем, Форінер. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо про видавництво Harper Nonfiction. Публікують автобіографію давнього драмера Iron Maiden Ніко Макбрайана. Тільки сильно захопила пісня друг, що я назвав Макбрейна Макбрайном. Ніко Макбрейна. Книга ж називатиметься «Hello, Boys and Girls». І повідомляється, що Макбрейн запрошує нас за лаштунки одного з найкрутіших британських гуртів з його фірмовим гумором і з душею. В книзі там просто повнісінько дуже смішних історій. Ну, а сам Ніко каже, я благословенний тим, що нарешті можу поділитися своїм шляхом туди, де я є сьогодні своїми словами зі світом.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Це було шоу найвідомішого фанк-рок-гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: 26 літрів?
5: Подарунок.
4: 26 переможців?
5: Щодня.
4: А Вок?
5: Теж 26.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
6: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
7: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
6: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять, відсотки отримують.
10: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабелю. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий, від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця, той самий, від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міг 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україна повертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Реклама.
10: Ми завжди мали музику, якою можна пишатися. Ту, що народжувалася сотні років тому і звучить досі. Ту, яку намагались заборонити, але не змогли змусити замовкнути. Ту, що сьогодні збирає стадіони, звучить в наушниках мільйонів. Ту, з якою без перебільшення боронять країну. Вона різна. Від народної пісні до року, репу і електроніки. Від тихого голосу до великих сцен. Але в неї завжди є те, що об'єднує. Вона наша. Слухаймо українське. Пишаємось українським. З Днем української музики!

0: суботу, 19 вересня, у більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-25 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ, 21-23 з плюсом.
1: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У липні 86-го Квін прориває залізну завісу і в Будапешті дає найбільший концерт у соціалістичній Європі. А 9 серпня в Англії Фредді завершує виступ довгим прощанням, хоча ще не знав, що це його останній вихід. У жовтні преса пліткує, що Фредді нібито здавав тест на ВІЛ. І наступної весни світ дізнається, що співак хворий на СНІД. Та поки що найвищих позначок у хіт-парадах досягають пісні з нового альбому Queen «A Kind of Magic», який був майже саундтреком до новоспеченого фільму «Highlander» – «Горець».
2: Рок

0: пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
4: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
7: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMag. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
8: Деталі на canon.ua.
1: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
9: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
10: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечиська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
12: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
13: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок.
15: Da ein Mädchen ein Röslein steht.

0: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Тривалі гастролі після успіху альбому «Defenders of the Faith» позначилися на новому матеріалі гурту «Judas Priest». Звучання альбому «Turbo», що вийшов у квітні 86-го, помітно відрізнялося від попередніх робіт. Даунінг та Тіптон додали гітарний синтезатор, а голос Гелфорда набув нових відтінків. Радіостанції включали у свої асортименти сингл «Turbo Lover», і в підсумку він стає одним із видатних хітів року 1986-го.
1: «Рок-вікенд» –

пісні року 1986-го слухайте всі вихідні, щопівгодини в Рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: відповім.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
2: Цікавіше за все записувати перший альбом. Тобі є за що боротися та нічого втрачати.
1: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Наш постійний слухач Олексій нам телефонує, Шеврон віддає в подарунок нашим військовим. Дякуємо вам. Ну що, спробуємо?
3: Там з

0: Олексію.
1: Ну, так, секрет. Ви правильно пам'ятаєте літери, просто інший порядок.
0: Хто співав нам про священне серце?
2: Звичайно.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: 26 літрів.
7: Подарунок.
6: 26 переможців.
7: Щодня.
6: А ВОК?
7: Теж 26.
6: Хо-хо.
7: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
8: Від творців Приват 24.
9: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
12: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
13: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
14: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
15: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
16: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
17: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
18: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
12: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Реклама.

0: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. «Peace Sells» був лише другим альбомом гурту Мастейна, але він влетів у сотню білборда, завоював платиновий статус, а згодом був визнаний альбомом, що варто почути за життя, і одним із найважливіших метал-альбомів десятиліття. Цікавий факт. Вступна басова лінія одноіменного треку була настільки самобутньою, що американське MTV на багато місяців зробило її заставкою для музичних новин MTV News. Слухаємо Megadeth. «Peace Sells».
1: Rock Weekend.

0: пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
2: Домінос піца.
4: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
5: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Та Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер!
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Metro Chef. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
11: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
12: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомлюся з інструкцією та процедурою лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
14: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Цей хіт святкує одразу і 40, і 45 років. Пісню «In the Army Now» голландці Роб і Ферді Боланди записали у 1981-му. Та всесвітньо відомою вона стала 5 роками пізніше, коли її переспівав «Status Quo». І саме в цьому виконанні пісня посіла 2 місце в чарті британських синглів і навіть пробилася через залізну завісу. Після цього її переспівали десятки разів, зокрема й іншими мовами, але ми послухаємо версію 1986-го. «Status Quo – In the Army Now».
1: «Рок-вікенд».

Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Якщо будь-хто кричить, що його гра на гітарі несе якусь місію, плюньте йому в обличчя. Люди починають перебирати струни, бо хочуть побільше дівчат та поменше працювати.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Френк Запа. Тому що про нього можна говорити безкінечно. Відчуттям, що йдеться про колекцію пісень. А пісень за всю кар'єру музиканта, яка вперше повністю вийде на вінілі. Це справжній шведський стіл музичності для допитливих і шведський стіл улюблених пісень для фанів. Все. Колекція має назву «Запатайт». Франк Запа...
3: «Запатайт»,
2: клас. Альбом поділено на 4 страви. Закуски, основні страви, другі страви і десерти. Ну, і тема зосереджена на їжі. І вона пронизує весь художній твір, от на вкладинці якого Запа зображений у закусочній, а список треків оформлений у вигляді меню. Все дуже просто.
3: От Запа, от не дарма, ця музика, яка смачна, от в усіх сенсах, і він це підтверджує. Give me
0: your dirty love. Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
4: 26 літрів.
5: Подарунок.
4: 26 переможців.
5: Щодня.
4: А Вок?
5: Теж 26.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
1: Від творців Приват24.
6: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
10: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
9: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
11: «ОТП Банк» реклама.
12: Чому клієнти обирають «ОТП Банк»? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами «ОТП Банк».
13: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
15: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
14: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
16: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
17: Знижки!
16: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
18: Дайте щось від головного болю.
19: Візьміть цитрамон «Дарниця».
18: Той самий?
19: Той самий. Від головного болю.
20: Цитрамон «Дарниця» – той самий. Від головного болю.
21: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
23: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
24: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на СвітТіві.
25: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
26: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама.
27: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою.
0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо

0: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У березні гурт Rolling Stones видає альбом Dirty Work. Він свідчить про те, що піонери рок-н-рола не відстають від моди. На користь цього говорять і одежки музикантів на обкладинці, вузькі штани, кольорові піджаки з закоченими рукавами і сама музика. Вона досить насичена синтезаторами, бек-вокал характерний для поп-рока та й мотиви полегшені. Показовим є перший трек, що став одним із хітів того року. Його і слухаємо далі. The Rolling Stones – One Hit to the Body.
1: Rock Weekend.

0: пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метрошеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечиська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
7: Енергоефективність клас С.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Металіка вже діставалася верхівок різних списків, маючи в доробку два перші альбоми «Kill Them All» та «Ride the Lightning». Але «Master of Puppets» 86-го року став вагомою заявкою на нові вершини. Назву альбому дала його пісня. Наприкінці її стає очевидно, що в металі більш ніколи не буде чогось подібного. Такими словами виробник гітар Гібсон коментував появу цього трека на першому місці у переліку 50 найкращих метал-пісень усіх часів.
1: Рок-вікенд.

Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ян Гілан, Діп Перпл.
1: Запис музики – це найнудніше діло в світі. А от кожний мій концерт – це справжня пригода. Я люблю рок, коли він живий.
0: Ян Гілан, Діп Перпл. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Мастодон, вони видали нову пісню, присвячену покійному гітаристу-засновнику Бренту Хансу. Your Ghost Again у виконанні Мастодона 26-го року. Нагадаю, що Хайнц пішов з гурту в березні минулого року, ну а торік в серпні, на жаль, загинув в ДТП на мотоциклі. Був йому всього лише 51 рік. Драмер і вокаліст Брент Тейлор коментує наступним чином, що Your Ghost Again – це про те, щоб бути в тих знайомих місцях, де ти колись був з людьми, яких вже немає. Для нас це студія. Я просто постійно бачив Хайнца краєм ока, там, де він зазвичай був би зі своєю гітарою. Минулого місяця Тейлор розповів, що на наступний альбом є важким для створення, але вже деякий час вони над ним працюють. Все ж таки, і ми його побачимо. Це Мастодон, You Ghost Again, офігенна пісня.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Це було шоу найвідомішого фанк-рок-гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
9: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
8: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRaif з комфортним поверненням до 100 днів. Та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
11: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
12: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з перших хвилин. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
17: Тут кабель міцний, тут надійний, бездатний, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
16: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
18: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.
19: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
20: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
21: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
22: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
23: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
24: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
25: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
26: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
27: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
28: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама.
29: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо

0: 25 тепла. На півночі теж ясно. Місцями синоптики обіцяють короткочасні опади – плюс 23. У східних областях сонячно – 20-26. На півдні та в Криму похмарить. Подекуди ясно. Температура – від 20 до 26 тепла. У Києві у неділю 20 вересня малохмарно – 21-23 вище нуля.
1: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Друге британське вторгнення до Штатів, яке тривало 4 роки, закінчилося саме 86-го. Американці навчилися в англійців робити кліпи та й музику писати комерційну, масову. Дехто вважає, що контрнаступ почався восени, коли в листопаді британці Human League з хітом Human та американці Bon Jovi зі свіжим синглом You Give Love a Bad Name влаштували справжню дуель на вершині чарту Billboard. Переламний хіт американського виробництва продовжує естафету Bon Jovi You Give Love a Bad Name.
2: Rock Weekend.

0: пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

0: реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
2: Домінос піца.
4: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
5: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Новий рік гурт Ван Гейлен зустрів із новим вокалістом. Оскільки Девід Лі Рот пішов у сольне плавання, Едді Ван Гален надибує на Саммі Хагара. Новий фронтмен приносить гуртові перший злет на верхівку чарту Білборда. Альбом 5150 виходить у березні. Але на той час аудиторія вже місяць смакувала сингл-провісник видання. Він досягнув 5-го місця у гарячій сотні і, без сумніву, сприяв успіху всього альбому. Слухаємо Ван Гейлен – «Why Can't This Be Love?»
1: «Рок-вікенд»

Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні, що півгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс. I could stay awake just to hear.

0: Радіо Рокс. Ціль Ліндеман, Рамштайн.
1: Наркотики – це окуляри, які одягає слабка людина, що боїться дивитися в очі життєвим труднощам. Я пропагую силу, а не слабкість.
0: Ціль Ліндеман, Рамштайн. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо про видавництво Harper Nonfiction. Публікують автобіографію давнього драмера Iron Maiden Ніко Макбрайана. Тільки сильно захопила пісня друг, що я назвав Макбрейна Макбрайном. Ніко Макбрейна. Книга ж називатиметься «Hello, Boys and Girls». І повідомляється, що Макбрейн запрошує нас за лаштунки одного з найкрутіших британських гуртів з його фірмовим гумором і з душею. В книзі там просто повнісінько дуже смішних історій. Ну, а сам Ніко каже, що я благословенний тим, що нарешті можу поділитися своїм шляхом туди, де я є сьогодні, своїми словами зі світом.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
3: Реклама.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Від творців «Приват-24».
7: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
10: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку, а

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лиська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
7: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96-17-42-749.
8: Реклама.
9: Ми завжди мали музику, якою можна пишатися. Ту, що народжувалася сотні років тому і звучить досі. Ту, яку намагались заборонити, але не змогли змусити замовкнути. Ту, що сьогодні збирає стадіони, звучить в наушниках мільйонів. Ту, з якою без перебільшення боронять країну. Вона різна. Від народної пісні до року, репу і електроніки. Від тихого голосу до великих сцен. Але в неї завжди є те, що об'єднує. Вона наша. Слухаймо українське. Пишаємось українським. З Днем української музики!

0: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 1986-го повторну славу неочікувано здобуває пісня «Twist and Shout» у виконанні бітлів. У червні на кіноекрани вийшла комедія «Вихідний» Ферріса Бьолера. В ній головний герой співає, а точніше відкриває рот під бітлівську версію, посеред площі, заповненої танцюючим натовпом. За 23 роки після запису «Twist and Shout» знову з'являється в чартах. Того ж таки червня в гру повертається гурт «Genesis». Після 2 років затища виходить 13-й альбом колективу, пісні якого стали ще одним символом тієї епохи. Майже всі його треки стають хітами, а одноіменна пісня очолює чарти. Genesis – Invisible Touch.
1: Рок-вікенд.

0: пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Радіо Рокс. Def Leppard. Scorpions. Nirvana. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
3: Домінос піца.
4: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
5: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Що може бути кращим за біфбургер?
6: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції повага для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила – стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
11: Деталі на canon.ua.
12: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
14: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
15: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
14: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
16: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
18: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. В середині 80-х Еліс Купер відійшов від сценічної і студійної діяльності. Причиною стали особисті негаразди. У 84-му він розлучався з дружиною. Потім співпрацював із Джо Перрі та з Кейном Робертсом. Далі знімався в кіно. Втім, у вересні 86-го Купер позначив повернення в індустрію альбомом «Констриктор». До нього, зокрема, увійшли три музичні речі, що з'явилися в епохальній кінокартині «П'ятниця 13-те» в шостому фільмі, який вийшов того року. Головна музична тема стрічки «His Back» стала першим треком платівки.
1: «Рок-вікенд».

0: пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Сьогодні, 19 вересня у 1946 році, народився Джон Коглан, один з перших ударників гурту «Статус Кво», наставник і вчитель Філа Колінза. А 1958 року в цей же день народилася Літа Форд, американська гітаристка, вокалістка і композитор, відома за гуртом «Runaways» і сольною роботою. В цей же день, у 1993 році, гурт Pearl Jam випустив альбом «Versus». Він встановив рекорд продажів у перший тиждень, незважаючи на те, що гурт не зняв жодного відеокліпа на пісні з нього. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.

0: цитата. На Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Звідки береться наш драйв на сцені? З ДНК, з 12-річного віку, з 200 рок-концертів, які ми дивились з дитинства. Ми взяли з них найкраще.
0: Філ Колін, Деф Леппард. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Наш постійний слухач Олексій нам телефонує, Шеврон віддає в подарунок нашим військовим. Дякуємо вам. Ну що, спробуємо?
3: Там з

0: Олексію.
1: Ну, так, да, секрет. Ви правильно пам'ятаєте літери, просто інший порядок.
2: Хто співав нам про священне серце?
1: Діло.
0: Звичайно.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама.
4: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
5: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40% від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
10: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті «Аптека.нет.ua». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Соціальна реклама. Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
12: Соціальна реклама.
13: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті Tavor Media.ua.
14: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 96-17-42-749.
15: Реклама.
16: Ми завжди мали музику, якою можна пишатися. Ту, що народжувалася сотні років тому і звучить досі. Ту, яку намагались заборонити, але не змогли змусити замовкнути. Ту, що сьогодні збирає стадіони, звучить в наушниках мільйонів. Ту, з якою без перебільшення боронять країну. Вона різна. Від народної пісні до року, репу і електроніки. Від тихого голосу до великих сцен. Але в неї завжди є те, що об'єднує. Вона наша. Слухаймо українське. Пишаємось українським. З Днем української музики!

Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. В липні новоспечений гурт Cutting Crew видає сингл «Died in your arms» з майбутнього альбому «Broadcast». Спечений гурт Cutting Crew видає сингл «Died in your arms» з майбутнього альбому «Broadcast». Якісний поп-рок.

0: пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер! Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
4: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Станом на 1986-й гурт «Сіндерелла» вже завоював повагу в клубах Філадельфії. Але дебютний альбом «Night Songs» 86-го року став проривом на велику сцену. У жовтні виходить потужна рок-балада «Nobody's Fool». Коли Том Кіфер починає цей надривний вступ, ми раптом розуміємо, перед нами не просто чергова глем-команда, а гурт із глибоким блюзовим корінням. Цими словами музична преса відзначала унікальний почерк «Сіндерелла», де гард-рок зустрівся зі щирою меланхолією.
1: «Рок-вікенд»

пісні року 1986-го слухайте всі вихідні, щопівгодини, в Рок Вікенді на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Рок грають не за нотами. Рок грають за інтуїцією.
0: Брайан Мей, Queen. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Френк Запа.
3: Ну,
2: тому що про нього можна говорити безкінечно. Річ у тім, що йдеться про колекцію пісень. А пісень за всю кар'єру музиканта, яка вперше повністю вийде на вінілі. Це справжній шведський стіл музичності для допитливих і шведський стіл улюблених пісень для фанів. Все. Колекція має назву «Запатайт». Френк Запа...
3: «Запатайт»,
2: да. Альбом поділено на 4 страви. Закуски, основні страви, другі страви і десерти. Ну, і тема зосереджена на їжі. І вона пронизує весь художній твір, от на вкладинці якого запас зображений у закусочні, а список треків оформлений у вигляді меню. Все дуже просто.
3: От запа, от не дарма, це музика, яка смачна, от у всіх сенсах, і він це підтверджує. Give me
0: your dirty love. Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це було шоу найвідомішого фанк-рок-гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Водафон.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Водафон та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Водафон на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
12: Реклама.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: Україна. Погода.
1: У неділю, 20 вересня, в більшості областей України сонячно. На заході синоптики місцями прогнозують невеликі дощі, 21-25 із плюсом. У центрі збережеться ясна погода, 22-25 тепла. На півночі теж ясно, місцями синоптики обіцяють короткочасні опади, плюс 23. У східних областях сонячно, 20-26. На півдні та в Криму похмарить, подекуди ясно, температура від 20 до 26 тепла, сонячно, 20-26. На півдні та в Криму похмарить, подекуди ясно, температура від 20 до 26 тепла. У Києві у неділю 20.

0: якийсь придурок. Це вбивство і досі не розкрито і залишається однією з найбільших загадок Швеції. А в травні місцевий гурт Europe видає черговий альбом. Його назвали за першим треком «The Final Countdown». Саме ця пісня підкинула гурт до світової популярності, а альбом – до платинових позначок. І на перші місця в чартах 25 країн.
1: «Рок-вікенд».

0: пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар». Тобі, справжньому.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
2: Домінос піца.
4: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
5: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

пацани!

0: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Для багатьох із нас 80-ті поділяються на дві ери – комуністична і демократична. Саме в другій ми могли легально купувати записи та плакати закордонних гуртів, одягатися, як бажала душа, а про керівництво Союзу говорити все, що раніше тільки шептали. Точкою зламу стала Чорнобильська трагедія 86-го. То був початок кінця комуністичної епохи. Якісно іншою стала й музика після виходу синглу «Living on a Prayer». Бон Джові став аудіовізуальним взірцем.
1: «Рок-вікенд» –

пісні року 1986-го слухайте всі вихідні, щопівгодини в Рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Зовні я сильний, чого не скажеш про мене всередині. На жаль, я ніколи не був досконалим. Але ж ніхто не досконалий.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Мастодон, вони видали нову пісню, присвячену покійному гітаристу-засновнику бренду Ханцу. Your Ghost Again у виконанні Мастодона 26-го року. Нагадаю, що Хайнц пішов з гурту в березні минулого року, ну а торік в серпні, на жаль, загинув в ДТП на мотоциклі. Був йому всього лише 51 рік. Драмер і вокаліст Брент Тейлор коментує наступним чином, що Your Ghost Again – це про те, щоб бути в тих знайомих місцях, де ти колись був з людьми, яких вже немає. Для нас це студія. Я просто постійно бачив Хайнца краєм ока, там, де він зазвичай був би зі своєю гітарою. Минулого місяця Тейлор розповів, що на наступний альбом є важким для створення, але вже деякий час вони над ним працюють. Все ж таки, і ми його побачимо. Це Мастодон, Your Ghost Again, офігенна пісня.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
3: Реклама.
4: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
5: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
6: Тільки один день. 25 вересня у «Вайн Тайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у «Вайн Тайм». Деталі на сайті vinetime.com.ua.
8: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
11: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
12: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама.
8: Ми завжди мали музику
3: якою можна пишатися. Ту, що народжувалася сотні років тому і звучить досі. Ту, яку намагались заборонити, але не змогли змусити замовкнути. Ту, що сьогодні збирає стадіони, звучить в наушниках мільйонів. Ту, з якою без перебільшення боронять країну. Вона різна. Від народної пісні до року, репу і електроніки. Від тихого голосу до великих сцен. Але в неї завжди є те, що об'єднує. Вона наша. Слухаймо українське. Пишаємось українським. З Днем української музики.

0: погода.
1: У неділю, 20 вересня, в більшості областей України сонячно. На заході синоптики місцями прогнозують невеликі дощі, 21-25 із плюсом. У центрі збережеться ясна погода, 22-25 тепла. На півночі теж ясно, місцями синоптики обіцяють короткочасні опади, плюс 23. У східних областях сонячно, 20-26. На півдні та в Криму похмарить, подекуди ясно, температура від 20 до 26 тепла. У Києві у неділю, 20 вересня, малохмарно, 21-23 вище нуля.
2: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Пісня «Sledgehammer» Пітера Гебріала у липні 86-го очолює гарячу сотню білборда. Потім отримує MTV Award і Brit Awards, номінується на Греммі. За два десятиліття потому Білборд вирішив включити «Sledgehammer» у перелік «Найсексуальні». За два десятиліття потому Білборд вирішив включити «Sledgehammer» у перелік найсексуальніших пісень.

0: пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, я робив.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, все за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
6: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
5: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. У липні 86-го Квін прориває залізну завісу і в Будапешті дає найбільший концерт у соціалістичній Європі. А 9 серпня в Англії Фредді завершує виступ довгим прощанням, хоча ще не знав, що це його останній вихід. У жовтні преса пліткує, що Фредді нібито здавав тест на ВІЛ. І наступної весни світ дізнається, що співак хворий на СНІД. Та поки що найвищих позначок у хіт-парадах досягають пісні з нового альбому Queen «A Kind of Magic», який був майже саундтреком до новоспеченого фільму «Highlander» – «Горець».

пісні року 1986-го слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Я ніколи не був сором'язливим. Я наробив стільки дурниць в житті і ні краплі не жалкую. Як можна робити рок, коли ти серйозний та нудний?
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо про видавництво Harper Nonfiction. Публікують автобіографію давнього драмера Iron Maiden Ніко МакБрайана. Тільки сильно захопила пісня друг, що я назвав МакБрайана МакБрайаном. Ніко МакБрайана. Книга ж називатиметься «Hello, Boys and Girls». І повідомляється, що МакБрайан запрошує нас за лаштунки одного з найкрутіших британських гуртів з його фірмовим гумором і з душею. В книзі там просто повнісінько дуже смішних історій. Ну, а сам Ніко каже, що я благословенний тим, що нарешті можу поділитися своїм шляхом туди, де я є сьогодні своїми словами зі світом.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
8: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
9: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96 17 42 749.
1: Реклама.

0: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Тривалі гастролі після успіху альбому «Defenders of the Faith» позначилися на новому матеріалі гурту «Judas Priest». Звучання альбому «Turbo», що вийшов у квітні 86-го, помітно відрізнялося від попередніх робіт. Даунінг та Тіптон додали гітарний синтезатор, а голос Гелфорда набув нових відтінків. Радіостанції включали у свої асортименти сингл «Turbo Lover», і в підсумку він стає одним із видатних хітів року 1986-го.
1: «Рок-вікенд» –

пісні року 1986-го слухайте всі вихідні, щопівгодини в Рок-вікенді на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Оззі Осборн. Фу Файтерс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хочу піцу, хочу піцу. Хочу.
3: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
4: Домінос піца.
5: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Що може бути кращим за біфбургер?
8: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
10: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Хіти 40-річної витримки в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. «Peace Sells» був лише другим альбомом гурту Мастейна, але він влетів у сотню білборда, завоював платиновий статус, а згодом був визнаний альбомом, що варто почути за життя, і одним із найважливіших метал-альбомів десятиліття. Цікавий факт. Вступна басова лінія одноіменного треку була настільки самобутньою, що американське MTV на багато місяців зробило її заставкою для музичних новин MTV News. Слухаємо Megadeth. Peace Sells.
1: Rock Weekend.

пісні року 1986-го слухайте всі вихідні, що півгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс.
1: Все буде рок. Все буде Україна.
2: Кінтачку. Кінтачку. Кінтачку.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: Я не вірю лікарям. Багато хто з них казав, що я не доживу до наступного дня народження. А потім я ходив на їхні похорони.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones.
2: На

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Наш постійний слухач Олексій нам телефонує, Шеврон віддає в подарунок нашим військовим. Дякуємо вам. Ну що, спробуємо?
3: Там вже.

0: Олексію.
1: Ну, так, секрет. Ви правильно пам'ятаєте літери, просто інший порядок.
0: Хто співав нам про священне серце?
2: Звичайно.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Це було шоу найвідомішого фанк-рок-гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Що не сенс? Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
9: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
10: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
9: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
11: Оцепій банк реклама.
12: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепій банк.
13: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозива три ведмеді в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Від творців Приват24.
17: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
16: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
18: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
19: Вже зробили.
16: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
20: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
21: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
22: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
21: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
23: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
24: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
25: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
26: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
27: Дайте щось від головного болю.
28: Візьміть цитрамон Дарниця.
27: Той самий?
28: Той самий. Від головного болю.
29: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
30: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
29: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЕ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЕ 6315-022 від 12.06.2017.
5: Реклама.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
2: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
1: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
3: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. «Новус». Робимо, бо любимо.
4: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті «Новус.ua».
0: Реклама. Радіо «Рокс». Київ, 103.6 FM. Тільки «Рок». Радіо «Рокс».

0: Жива версія на Радіо Рокс.
1: Metallica – Nothing Else Matters. 1999 року втілилася в життя, здавалося б, забута ідея Кліффа Бертона, трагічно загиблого басиста Металіки. Саме він свого часу переконував Джеймса Гетфілда виступити у супроводі оркестру. І ось 21 квітня 99-го публіка міста Берклі побачила, наскільки сцена місцевого театру була не схожою на арену рок-видовища. Півколом на ній розташувався симфонічний оркестр у фраках, та й сам Гетфілд ще ніколи не мав вигляду настільки близького до академічного. І ще трохи про басистів. Запис того виступу став останнім, в якому взяв участь Джейсон Ньюстед. Вже незабаром на його місце прийде Трухільо. Слухаємо симфонічну живу версію «Nothing Else Matters».

0: Це була симфоверсія «Nothing Else Matters» з концерту «Металіки» у Берклі, 1999 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки рок.

0: на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Скільки б не відрахувало мені життя, мені завжди 18. І я це обожнюю.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: stupid.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так.
2: Come together на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
3: Френк Запа.
4: Ну,
3: тому що про нього можна говорити безкінечно. Річ у тім, що йдеться про колекцію пісень. А пісень за всю кар'єру музиканта, яка вперше повністю вийде на вінілі. Це справжній шведський стіл музичності для допитливих і шведський стіл улюблених пісень для фанів. Все. Колекція має назву Zappetite. Френк Запа...
4: Zappetite,
3: клас. Альбом поділено на 4 страви. Закуски, основні страви, другі страви і десерти. Ну, і тема зосереджена на їжі. І вона пронизує весь художній твір, от на обкладинці якого Запа зображений у закусочній, а список треків оформлений у вигляді меню. Все дуже просто.
4: От Запа, от не дарма, це музика, яка смачна, от в усіх сенсах, і він це підтверджує.
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
2: Come together.
1: Тримає стрій на Radio Rocks.
2: Реклама.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
8: Знижки!
7: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Реклама. Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
5: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
4: Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо

0: Радіо Рокс Україна. Погода.
1: У неділю 20 вересня в більшості областей України сонячно. На заході синоптики місцями прогнозують невеликі дощі 21-25 із плюсом. У центрі збережеться ясна погода 22-25 тепла. На півночі теж ясно. Місцями синоптики обіцяють короткочасні опади плюс 23. У східних областях сонячно 20-26. На півдні та в Криму похмарить. Подекуди ясно. Температура від 20 до 26 тепла. У Києві у неділю 20 вересня малохмарно 21-23 вище нуля.
0: Радіо Рокс Україна.
2: 1, 2, 3.

0: Arctic Monkeys вважаються однією з перших команд у світі, які для своєї розкрутки використовували лише інтернет, а платівки вони і зараз продовжують випускати без залучення великих лейблів для того, аби залишатися максимально незалежними. Багато хто впевнений, що секрет успішності гурту – це сама лише харизма фронтмена Алекса Тернера, якого, до слова, називають одним з найбільш круто вдягнених чоловіків Британії. Алекс і дійсно круто вдягається, а ще більше концентрується на словах, аніж на музиці. Тим не менше, з музикою у гурту все гаразд. Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю. Расмус. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Dire Straits – Brothers in Arms. Фолклендські острови – це архіпелаг біля берегів Аргентини. Один з островів якого вона у 82-му році спробувала зброєю повернути у своє володіння. Британія відстояла свої території, але втратила 258 солдатів у цьому конфлікті. Слухаючи ці зведення у новинах, Марк Нофлер звернув увагу на те, що про втрати з аргентинської сторони не згадали. І подумав, що хлопці з обох боків загинули за одне й те ж – марні амбіції політиків. «Вони ж, по суті, були братами зі зброї», – подумав Марк перед тим, як сісти за написання пісні. Слухаємо на Радіо Рокс. Dire Straits – Brothers in Arms. These mist-covered

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Є такий вираз: якщо ти стоїш на краю безодні та вагаєшся, стрибати чи ні, стрибай. Особисто я ніколи не стрибну.
0: Пол Маккартні, Beatles на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Мастодон. Вони видали нову пісню, присвячену покійному гітаристу-засновнику бренду Ханцу. Your Ghost Again у виконанні Мастодона 26-го року. Нагадаю, що Хайнц пішов з гурту в березні минулого року, ну а торік в серпні, на жаль, загинув в ДТП на мотоциклі. Був йому всього лише 51 рік. Драмер і вокаліст Брент Тейлор коментує наступним чином, що Your Ghost Again – це про те, щоб бути в тих знайомих місцях, де ти колись був з людьми, яких вже немає. Для нас це студія. Я просто постійно бачив Хайнца краєм ока, там, де він зазвичай був би зі своєю гітарою. Минулого місяця Тейлор розповів, що на наступний альбом є важким для створення, але вже деякий час вони над ним працюють. Все ж таки, і ми його побачимо. Це Mastodon, You Ghost Again, офігенна пісня.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
3: Реклама.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Airborne – A Life After Death – Last Play Now. 2026 рік.

Радіо Рокс. Карлос Сантана. Крокус. Білі Айдол. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
2: Кіт Річардс. Народився 1943 року в Англії. Посідає четверте місце в сотні найкращих гітаристів світу. Зростав на грі темношкірих майстрів блюзу. Якщо ви не знаєте блюз, то вам немає сенсу брати в руки гітару і починати грати рок-н-рол, чи будь-що інше, казав Кіт. Він писав музику для U2, Леса Пола, Тома Вейтса, Ноні Хендрікс, Арети Франклін та багатьох інших. Для гурту Rolling Stones, співзасновником якого він є, Кіт написав 14 пісень. Про свій колектив Річард сказав усе одним рядком. У вас є сонце, у вас є місяць, і у вас є Rolling Stones. Що вам ще потрібно? Слухайте на Радіо Рокс Rolling Stones – Painted Black.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Ти розумієш, що став професіоналом, коли тебе починають копіювати.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка
2: на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Поговоримо про видавництво Harper Nonfiction. Публікують автобіографію давнього драмера Iron Maiden Ніко МакБрайана. Тільки сильно захопила пісня друг, що я назвав МакБрайана МакБрайаном. Ніко МакБрайана. Книга ж називатиметься «Hello, Boys and Girls». І повідомляється, що МакБрайан запрошує нас за лаштунки одного з найкрутіших британських гуртів з його фірмовим гумором і з душею. В книзі там просто повнісінько дуже смішних історій. Ну, а сам Ніко каже, що я благословений тим, що нарешті можу поділитися своїм шляхом туди, де я є сьогодні своїми словами зі світом.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Linkin Park. Нам. 2003 року гурт вирішив видати перший живий альбом і перше концертне відео. Об'єктами запису стали виступи 2 і 3 серпня у столиці штату Техас – Х'юстоні. Музиканти старалися так, що пізніше видання AllMusic рапортувало про цей виступ. Висока професійність музикантів зробила це звучання просто таки стерильним. Воно було настільки щільним, що за ним не було видно й самих хлопців.

0: цитата. На Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Музика – це мій меч на сцені та щит, за яким я ховаюсь в реальному житті.
0: Брайан Мей, Queen. На Радіо Рокс.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. Теплими і майже без дощів. Але бабине літо добігає кінця, кажуть синоптики. З понеділка в Україні очікується зниження температури в день до 10-17 градусів. Також побільшає дощів. Утім, похолодання не буде остаточним. Після нього в Україні ще очікуються теплі дні. Далі про наш захист. В Україні успішно випробували нові перехоплювачі протишвидкісних ворожих безпілотників. Розробки двох українських компаній знищили реактивний шахет під час бойових випробувань. Наразі з ними підписують контракти для розгортання масового виробництва. Загалом над створенням засобів перехоплення працюють майже 70 вітчизняних компаній. Тепер про підтримку. Додаткові 10 мільярдів євро може спрямувати Євросоюз на спільні з Україною оборонні проєкти. Йдеться не про надання нашій країні кредиту, а про участь українських оборонних компаній у спільних закупівлях і розробках. Далі про наслідки посухи. В Україні через маловоддя на окремих річках тимчасово обмежують водокористування. До 30 вересня зменшено ліміти забору поверхневих вод для понад 300 підприємств. Водночас питної води для населення ці обмеження не стосуються. Тепер про пункти перетину. Україна відкриває новий Біла церква Сігіто Мармації на кордоні з Румунією. Поки що працюватиме з тимчасовою інфраструктурою. Через новий пункт пропуску кордон зможуть перетнути легкові та пасажирські авто вагою до 3,5 тонн. Пункт працюватиме цілодобово і без вихідних. І наостанок про кіно. Документальну стрічку «Пісні землі, що вільно горить» відзначили премію Олександра Довженка. Сама стрічка оповідає про життя упродовж перших 2 років повномасштабного вторгнення. Премію Олександра Довженка вручають з 94-го року. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
2: У неділю, 20 вересня, в більшості областей України сонячно. На заході синоптики місцями прогнозують невеликі дощі, 21-25 із плюсом. У центрі збережеться ясна погода, 22-25 тепла. На півночі теж ясно, місцями синоптики обіцяють короткочасні опади, плюс 23. У східних областях сонячно, 20-26. На півдні та в Криму похмарить, подекуди ясно, температура від 20 до 26 тепла. У Києві у неділю, 20 вересня, малохмарно, 21-23 вище нуля.

0: Думка критиків не завжди співпадає з думкою фанатів. Коли гурт Theory of a Deadman, або ж просто Theory, випустив альбом The Truth Is 2011 року, то більшість видань дали йому дуже погані оцінки. Тим не менше, фанати купували студійник досить активно, зробивши номером 8 у Сполучених Штатах Америки та піднявши на другу сходинку у канадському чарті. Та й дійсно, кого хвилює думка експертів, коли хочеться хитати головою в такт музиці? Theory of a Deadman – Bitch Came Back.
1: Новий рок.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Deep Purple. Child in Time. 1969 рік. Карибська криза згасла, втім протистояння між Заходом і Союзом лише зростало. По обидва боки залізної завіси політики лякали свої народи кількістю ядерних запасів і реальністю Третьої світової. Війна у В'єтнамі здавалася багатьом її репетицією. Саме про долю солдатів говорили музиканти Deep Purple, коли Джон почав награвати популярний мотив «Bombay Calling». І хтось під мелодією проказав «Sweet child in time, you'll see the line». Так народився перший рядок, що переріс у антивоєнну тему пісні. Слухаємо на Радіо Рокс. Deep Purple, Child in Time.

0: на Радіо Рокс. Білі Айдол.
1: Насправді, гроші не такі вже й важливі. Маєте ви їх або не маєте, або маєте ви одяг чи ні. В кінці ви залишаєтеся самі собою, без нічого.
0: Білі Айдол на Радіо Рокс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Україна отримала черговий транш у 3,3 мільярда євро від Європейського Союзу у межах програми Ukraine Support Loan. Переказ підтвердив прем'єр Сергій Корецький. Зі слів очільника уряду, кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів. Загалом цьогоріч ЄС уже залучив для України майже 15 мільярдів євро. Жодні російські вибори під дулами автоматів нелегітимні. Так у вітчизняному МЗС відреагували на так зване волевиявлення на тимчасово окупованих територіях. Наші дипломати закликали світ не визнавати ці вибори. Це фарс держави-окупанта, який не має нічого спільного з демократичними виборами. Україна не визнає проведення цих незаконних виборів та їх результати. Уряд виділив майже 790 мільйонів гривень із резервного фонду на антидроновий захист доріг. Йдеться про пріоритетні ділянки для оборони та логістики. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям. Роботи мають розпочатись невідкладно, а завершитись якнайшвидше. Звістка з польського кордону. Пункт пропуску Шегині-Медика від 20 вересня закривають для автобусів до листопада наступного року. Усе через реконструкцію автобусного терміналу. На час робіт автобуси перенаправлятимуть на сусідні пункти пропуску. І на сам кінець. 22 вересня очікуємо на день осіннього рівнедення. Це вже наступний вівторок. У цей час тривалість дня і ночі в усьому світі стане майже однаковою, після чого світловий день поступово скорочуватиметься. Крім того, 20 вересня очікуємо на так званий урожайний місяць. Йдеться про повню, яка може набути жовтого, помаранчевого або навіть червонуватого відтінку. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю, 20 вересня, в більшості областей України сонячно. На заході синоптики місцями прогнозують невеликі дощі 21-25 із плюсом. У центрі збережеться ясна погода 22-25 тепла. На півночі теж ясно. Місцями синоптики обіцяють короткочасні опади плюс 23. У східних областях сонячно 20-26. На півдні та в Криму похмарить. Подекуди ясно. Температура від 20 до 26 тепла. У Києві у неділю 20 вересня малохмарно 21-23 вище нуля.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Halloween – A Little is a Little Too Much. 2025 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ден Маккеферті, шотландський вокаліст. Народився 1946 року в провінційному містечку на півночі Шотландії. В дитинстві грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії в першій половині 60-х визначився з професією. 1965-го Ден приєднався до дворового колективу «Shadeds». За три роки потому гурт змінив назву на «Назарет» і з'являвся на шпальтах місцевої преси хіба що завдяки бешкету і епатажу. Це помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Історія колективу триває і досі, але без Дена. 2013 року він попросився на пенсію, а в листопаді 22-го співака не стало. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Animals.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Оззі Осборн. Фу Файтерс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Карлос Сантана.
1: Ваші зморшки можуть сказати про одне. Або ви постійно незадоволені, або постійно посміхаєтесь.
0: Карлос Сантана. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. Теплими і майже без дощів. Але бабине літо добігає кінця, кажуть синоптики. З понеділка в Україні очікується зниження температури в день до 10-17 градусів. Також побільшає дощів. Утім, похолодання не буде остаточним. Після нього в Україні ще очікуються теплі дні. Далі про наш захист. В Україні успішно випробували нові перехоплювачі протишвидкісних ворожих безпілотників. Розробки двох українських компаній знищили реактивний шахет під час бойових випробувань. Наразі з ними підписують контракти для розгортання масового виробництва. Загалом над створенням засобів перехоплення працюють майже 70 вітчизняних компаній. Тепер про підтримку. Додаткові 10 мільярдів євро може спрямувати Євросоюз на спільні з Україною оборонні проєкти. Йдеться не про надання нашій країні кредиту, а про участь українських оборонних компаній у спільних закупівлях і розробках. Далі про наслідки посухи. В Україні через маловоддя на окремих річках тимчасово обмежують водокористування. До 30 вересня зменшено ліміти забору поверхневих вод для понад 300 підприємств. Водночас питної води для населення ці обмеження не стосуються. Тепер про пункти перетину. Україна відкриває новий Біла церква Сігіто Мармації на кордоні з Румунією. Поки що працюватиме з тимчасовою інфраструктурою. Через новий пункт пропуску кордон зможуть перетнути легкові та пасажирські авто вагою до 3,5 тонн. Пункт працюватиме цілодобово і без вихідних. І наостанок про кіно. Документальну стрічку «Пісні землі, що вільно горить» відзначили премію Олександра Довженка. Сама стрічка оповідає про життя упродовж перших 2 років повномасштабного вторгнення. Премію Олександра Довженка вручають з 94-го року. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
2: У неділю, 20 вересня, в більшості областей України сонячно. На заході синоптики місцями прогнозують невеликі дощі, 21-25 із плюсом. У центрі збережеться ясна погода, 22-25 тепла. На півночі теж ясно, місцями синоптики обіцяють короткочасні опади, плюс 23. У східних областях сонячно, 20-26. На півдні та в Криму похмарить, подекуди ясно, температура від 20 до 26 тепла. У Києві у неділю 20.